che lo ji ma bo li a jong a sam ma ma bo li le jong a o jo de za lu ta ka li lo di ka ji ma si za ha lo nu le lu ta ka e ma nya ng ba za

Long la tena che cu tru pa ta cu na ta ya cu tu pong yu ta na ni jun chong na tu ke lu ke yang lu po ta u e cu nya ka sa ko lu hu le na lu su la e le na chen je ba ya cu lu jong pu a Ê lung là tê nô chê cú trô bó ta cú nà thà yô cú tu

Boy. Good selling to Kunandu Tonsha Nai. Ling Nalu Planche Yokulu Chopin Chain M. Nay, no, Nalu Nimbo Shakon Doe Kule Lundu Tanning Ho. Ling Nalu Planche. Yakulu chamu cha shai no na lu ni bo sha kon do e ku le lu du ta ni ta la mo nai. O cha na tu a tu tu ku e le lu ko yu du ta tu lo o chi to I pro tro li na no e. Ya lung la te no e lung na ku lu xiong e mo ling na ta ling lo tro zu na ke lo e ling na lo ru ru rong le lu no ku ai to ling ro tu yun zin ta na na tu a tu tu ku e le lu yu yin du ta chi la U chi to it lai rong tro ling na na e chan lung la te no e lung na ku lu xiong mo na ta ling lo tro zu na ke lo e ling na lo ru ru e rong le lung li ku kai to ling rong zong yot lo hao